0: Det var Go West, We Close Our Eyes. Vi har taget hul på timen 13 og 14. Byder på Stanley Salamons, Leonard Skinner, Kim Wilde. Men allerførst her, Erasure og Take a Chance on Me fra deres ABBA-esk.
1: If

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal.
1: Michael Jackson med Thriller. Så er vi hermed også gået i gang med alle tiders eftermiddag direkte her fra Radio Alfa. Jeg er Jan Bjerg med dig her fredag eftermiddag frem til klokken, den er 18. Og byder her på en sangerinde fra, ja, hun var 21 år gammel der tilbage i 1991, da det her nummer det udkom. Her er nemlig CC Peniston og Finally.

Vi er Radio Alfa, og her var der så herlige klingende toner fra Janet Jackson, When I Think of You. Inden vi rammer nyhederne her kl. 16, så springer vi hjem til Danmark. Det her, det er Private med Thomas Troelsen i den vokale forgrund. Selvfølgelig med My Secret Lover.